0: Pigeon, altså her i din formiddag med Energy. Og der er også andre fine numre fra pladen her. Det her, det har taget mig med stormen. Og det er altså med fra Gnocchi her, som sammen med Steve Pringle, Tom Dream, Josh Ludow og Graham Godfrey. Nå, vi bliver i det engelske. Vi skal fat i Holy Bones her, som har ringet til Baxter Jury og spurgt, skal du ikke være med på det nummer her, som hedder Slug Boy? Og der sagde han, jo tak.
1: I've been wanting to talk. You walked away.